опять прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, з вами Лідія Карпенко, і це програма «Пісня України». Як завжди, пропоную розпочати із актуальних новин. Сенат Сполучених Штатів переважною більшістю голосів підтримав новий жорсткий законопроект про санкції проти Росії. За проголосували 86 сенаторів. Документ, який півтора роки перебував на узгодженні, має назву «Sanctioning Russia Act». Його авторами є сенатор-демократ Річард Блюменталь та республіканець Лінсі Грем, який нещодавно пішов із життя. Законопроект передбачає запровадження заходів тиску на Москву за відмову від мирних переговорів та за продовження нею війни проти України. Головний механізм закону – запровадити вторинні мита розміром до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити вже наявні обмеження. Крім того, документ кодифікує чинні санкції, позбавляючи Білий Дім можливості скасувати їх в односторонньому порядку, а також блокує активи російських олігархів, командувачів та підприємств оборонно-промислового комплексу. Очікується, що після остаточного ухвалення Палатою представників та підписання президентом Дональдом Трампом закон набере чинності протягом 30 днів і стане першим масштабним санкційним пакетом проти Росії за нинішньої каденції американської адміністрації. Україна прагне залучити технологічні можливості компанії SpaceX для знищення російських балістичних пускових установок. Однак переговори наразі зайшли в глухий кут. Про це повідомляє видання The Atlantic. За даними джерел, Київ розраховував на підтримку Дональда Трампа, аби той переконав Ілона Маска надати українським силам доступ до супутникової системи Starlink для точного наведення ударів по російських ракетних батареях. Проте Трамп цю ініціативу не просунув. Після своєї відставки колишній міністр оборони Михайло Федоров намагався вийти на зв'язок із Маском через неформальні канали, однак безрезультатно. Американські мільярдери й далі побоюються, що подібний крок може призвести до нової ескалації з боку Москви. У Києві наголошують, без такого технологічного ресурсу українським військовим значно складніше протидіяти постійним ракетним ударам ворога, тому пошук важелів впливу триває. Журналісти-розслідувачі встановили імена понад 238 тисяч російських військових, які загинули в Україні від початку повномасштабної війни. Про це йдеться у спільному дослідженні російської служби BBC, медіазони, волонтерів, підготовленому за відкритими джерелами і реєстрами. Найбільша частка підтверджених втрат припадає на добровольців – це 37%. Ще 11% становлять ув'язнені, а 8% – мобілізовані. Категорію ще понад 53 тисяч загиблих встановити не вдалося. У регіональному розрізі за кількістю підтверджених смертей лідирує Башкортостан – понад 10 тисяч осіб. Водночас у Якутії, Татарстані та Башкортостані від 35 до 67% імен загиблих взагалі не згадувалися в офіційних заявах чи соцмережах. Про їхню смерть стало відомо лише завдяки фотографіям із цвинтарів та вивченню державних реєстрів. У перерахунку на душу населення найвищий рівень втрат зафіксовано у бідних регіонах Росії – Тиві, Бурятії та на Алтаї. Натомість для жителів Москви та Санкт-Петербурга ці показники у 30 разів нижчі. Найбільше загиблих походить з малих населених пунктів із населенням до 10 тисяч людей. Аналітики наголошують, реальна кількість загиблих російських військових значно вища і може становити від 430 до 530 тисяч осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ з урахуванням поранених перевищили 1 мільйон 455 тисяч осіб. Армія Сполучених Штатів замовляє першу масштабну партію лазерної зброї для боротьби з безпілотниками. За даними агентства Bloomberg, Пентагон уклав контракт із компанією AeroVironment на суму щонайменше 400 мільйонів доларів. Військові отримують десятки лазерних систем. Вони за допомогою штучного інтелекту виявляють ворожі дрони та збивають їх високоенергетичним променем. Це перший в історії Сполучених Штатів повноцінний серійний контракт на систему системи спрямованої енергії, які вийшли за межі експериментальних випробувань. У Пентагоні шукають дешевші альтернативи традиційній протиповітряній обороні. Досвід конфліктів в Україні та на Близькому Сході довів, збивати дешеві дрони дорогими ракетами-перехоплювачами надто марнотратно. Лазерна ж зброя дозволяє знищувати повітряні цілі майже безкінечно та із мінімальною собівартістю кожного пострілу. Після появи інформації про угоду, акції компанії-виробника на біржі зросли на 8%.
2: Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797.
3: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.

0: Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. Україна та Польща проходять через черговий непростий період у двосторонніх відносинах. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив посол України у Варшаві Василь Боднар, який невдовзі має повернутися до Києва на посаду заступника міністра закордонних справ. За словами дипломата, попри напруженість у суспільній та політичній риториці, стратегічне партнерство між країнами залишається міцним, хоча й потребує чесного діалогу щодо складних питань. Зокрема, Василь Боднар зазначив, що українська громада в Польщі адаптувалась до нових умов та навчилась себе захищати. Водночас дипломатична місія перебуває у постійній взаємодії з польською поліцією та владою, аби реагувати на будь-які випадки побутової чи етнічної дискримінації та ксенофобії. Дипломат розповів про жорсткі вимоги з боку окремих польських політичних кіл щодо оцінки історичних постатей. Посол наголосив, що від нього прямо вимагали визнати Степана Бандеру та Романа Шухевича воєнними злочинцями. Однак Україна наполягає, що питання історії мають досліджувати науковці та історики, а не використовуватися як важіль політичного шантажу чи перешкода на шляху України до Європейського Союзу. Василь Боднар уперше публічно пояснив ситуацію щодо передачі Україні винищувачів «Міг-29». За його словами, процес гальмується не відсутністю політичної волі Варшави, а необхідністю замінити ці літаки сучасними західними аналогами для захисту власного повітряного простору Польщі та НАТО, що потребує додаткового часу та узгоджень із союзниками. Економічна конкуренція поміж країнами є природним процесом, який лише посилиться під час вступу України до Євросоюзу. За словами Боднара, аграрні та транспортні суперечки свідчать про необхідність уже зараз розробляти спільні правила гри та компромісні рішення, аби не перетворювати економіку на майданчик для політичних конфліктів. Василь Боднар також зазначив, що кількість антиукраїнських висловлювань та нападів на українців у Польщі збільшилась приблизно на 30%. Експерти ж вбачають у цьому процесі втручання російських спецслужб. Вашій увазі розслідування, оприлюднене Надією Галушкою, що спирається на дані Європейської служби зовнішніх дій та Українського центру протидії дезінформації. Нині російська дезінформація – це більше не спонтанні пости в соцмережах, а високобюджетна індустрія з чітким плануванням та графіком дій. Лише за один день на початку серпня аналітики зафіксували в режимі реального часу одразу дві потужні хвилі російських інформаційних атак. Перша хвиля стартувала із заяви російської розвідки про нібито відсутність перспектив євроінтеграції України. За кілька днів цю фейкову тезу підхопили понад 500 ресурсів по всьому світу – від Європи та Сполучених Штатів до Африки і Близького Сходу. Другий удар завдали того ж дня. Кремлівські мережі запустили вигаданий наратив про Україну-терористку. Протягом однієї доби ця тема з'являлася в кожній п'ятій дезінформаційній публікації у світі. Причому понад 90% усього цього контенту генерувала одна єдина російська мережа під назвою «Портал Комбат». Паралельно ворог адаптує дезінформацію під кожну країну окремо. У Польщі, наприклад, аналітики некомерційного фонду, названого іменем польського історика та політика Броніслава Геремика, зафіксували штучне роздмухування міфів про привілеї для українців, соціальне паразитування та нібито загрозу безпеці. Експерти наголошують, це не паралельне внутрішнє явище, а спланована міжнародна спецоперація. Російські боти беруть реальні людські страхи щодо роботи, побуту чи безпеки дітей і штучно їх розхитують за допомогою тисяч несправжніх акаунтів. Обурення та гнів людей у результаті стають цілком справжніми, хоча саме джерело цього обурення – повністю вигадане. У цьому процесі дезінформатори працюють на мільярдну аудиторію, застосовуючи як мінімум 20 мов. Як бачимо, росіяни вивели дезінформацію на промисловий конвеєр, прагнучи підірвати довіру всередині демократичних суспільств та розвалити міжнародну підтримку України. На іншому прикладі, прикладі Франції, видно, як Кремль прагне розчистити шлях до влади для Марін Ле Пен, пише «Європейська правда». Попри те, що президентські вибори в Україні відбудуться лише у 2027 році, російська розвідка уже зараз активно атакує ключових суперників Ле Пен. Головним інструментом Москви стали персональні дискредитаційні кампанії. Днями мішенню російських фейків став євродепутат Рафаель Глюксман, а тижнем раніше – колишній прем'єр Франції Едуар Філіп. Мета Кремля – максимальне зниження рейтингів кандидатів, які займають жорстку проукраїнську позицію. За даними французьких спецслужб, за цими атаками стоїть російська підривна мережа «Шторм-1816». Підпорядкована головному розвідувальному управлінню Росії. Лише за останні три роки ця група провела у Франції понад 215 інформаційних спецоперацій. Пропагандисти намагаються зробити брехню вірусною до того, як фактчекери її перевірять і оприлюднять. Основна тактика ворога – стрімке вкидання фейків у соцмережі та їхнє штучне підхоплення ботофермами. У відповідь на загрозу уряд Франції ініціював законопроект про захист виборчих процесів від іноземного втручання, розгляд якого планується на цю осінь.
1: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
2: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Dundas Street West в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.

У продовження програми «Пісня України» я підготувала для вас дайджест наукових новин та технологій. У Південній Кореї розробили унікальну мембрану для очищення води. Науковці з Пусанського університету створили двосторонній гідрогель, який одночасно очищає морську воду від нафти та опріснює її за допомогою сонячного тепла. Під час випробувань матеріал затримував понад 99% нафтових забруднень, а швидкість випаровування води виявилась втричі вищою, аніж у сучасних аналогів. Американський стартап створив одяг, який можна не прати цілий місяць. Розробники випустили футболку з тканини, в яку вплетені мікрочастинки міді, срібла та вулканічного попелу. Дослідники стверджують, ці елементи блокують розвиток бактерій та поглинають неприємні запахи, дозволяючи одягу зберігати свіжість протягом 30 днів без прання. В Японії навчились друкувати на 3D-принтері один із найтвердіших матеріалів у світі. Науковці розробили спосіб лазерного друку надміцного сплаву вольфраму та кобальту. Раніше цей матеріал, який поступається за твердістю лише алмазу, виготовляли за дорогою технологією пресування. Новий метод дозволяє витрачати сировину лише у потрібних точках, що значно здешевить виробництво будівельного та індустріального обладнання. У Китаї зафіксували рекорд швидкості зарядки акумуляторів для електрокарів. Прототип нової батареї від автовиробника Хунці здатний зарядитись від 10 до 70% менш ніж за 4 хвилини, а повна зарядка триває трохи більше 8 хвилин. Аби акумулятор не перегрівався, розробники оснастили його адаптивною системою терморегулювання. Уламки ракети компанії SpaceX врізалися в поверхню місяця на швидкості понад 8,5 тисяч кілометрів на годину. Йдеться про 4-тонний верхній ступінь ракети Falcon 9, який півтора року перебував у космосі як космічне сміття. Астрономи з Європейської південної обсерваторії спостерігали зіткнення за допомогою телескопа в Чилі. Унаслідок потужного удару на місяці утворилась гігантська пилова хмара завдовжки в кілька десятків кілометрів. Науковці вже встигли проаналізувати її склад. У пилу виявили газоподібний натрій із місячного ґрунту та літій, який, ймовірно, випарувався із самого корпусу ракети. Найближчими днями вчені очікують на перші знімки з орбітальних зондів, аби точно оцінити розмір утвореного кратера та масштаб змін на поверхні місяця. Суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм у сфері штучного інтелекту виходить на новий рівень. Як пише видання The Economist, вирішальним фактором у цьому змаганні стане не лише якість технологій, а й здатність держав швидко інтегрувати їх у власну економіку. Китайські ші-моделі уже практично наздогнали американські за можливостями. Водночас Пекін робить головну ставку на масову автоматизацію. Влада розглядає масштабне впровадження штучного інтелекту та робототехніки як спосіб компенсувати скорочення працездатного населення, яке до 2050 року може зменшитись на чверть. Зміни вже помітні. Окремі транспортні компанії КНР завдяки штучному інтелекту скоротили потребу у водіях на третину, а 95% китайських мікродрам у першому кварталі цього року створили із застосуванням штучного інтелекту. Окрім цього, Пекін активно просуває гуманоїдних роботів. До кінця року державні підприємства країни мають задіяти 10 тисяч таких машин, а до 30-го року їхні продажі можуть сягнути майже 500 000 одиниць. У відповідь, адміністрація Дональда Трампа уже заборонила імпорт нових китайських роботів до Сполучених Штатів, побоюючись витоку даних та кібератак. Втім, стрімка

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Ми малюємо шатранські шкільники. Кюнки душман ко ми сам не витхата не. Ор дост ісад чал чална мужі ата не.